0: kai kamala nemoiko wilya ikunasta tukuchapunjis kepan wakichi gamakachun
1: wilya ikunas
0: avisos
2: wilya ikunas
0: avisos
2: minka ikunas
0: kamachi ikunasima
1: wilya